Bună ziua, dragi prieteni! Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Tema noastră de astăzi a emisiunii este Festivalul George Enescu și concursul internațional George Enescu, ce tocmai a luat sfârșit la București cu rezultate istorice, vă voi povesti imediat. Deocamdată v-am pregătit o surpriză pentru că Freies Radio für Stuttgart serbează 30 de ani de la înființare și avem o mare sărbătoare sâmbătă la care sunteți invitați de la ora 15 la 22 în grădina noastră, în curtea noastră frumoasă, și ne-am pregătit cu multe bunătăți și băuturi și muzică și moderație și tot felul de surprize. Dacă sunteți în Stuttgart sau în apropiere, vă așteptăm cu drag la serbarea noastră de vară, jubileu 30 de ani, Freies Radio für Stuttgart, pe 19 septembrie la Stöckachstrasse 16A în 70-190 Stuttgart. În grădină, în curte și în foaie. Și pentru că de atâta timp sunt și eu la redacția Zigzag de România, alături cu de colegii mei români, v-am pregătit o surpriză din 2009, o surpriză tot înregistrată aici la Freies Radio für Stuttgart, la ediția a doua a Festivalului Internațional George Enescu din Stuttgart, organizat de noi, românii din Stuttgart, sub patronajul doamnei general consul al României, Brândușa Predescu, de atunci domnul secretar de stat din 2009 al afacerilor externe, Eugen Tomac, și Forum Deutsch Rumänisches Forum, Forumul German Român, cu președintele lui Florin Zaheu. Și v-am pregătit din data de 24 mai clavier duo Passionato. Ne-a costat foarte mult atunci să închiriem două piane. 3.000 de euro ne-au costat numai pianele, cu Mădălina Slav și Tamara Corțadze, venită din Ucraina, Rhapsody in Two, Rachmaninov, rusișe Rhapsody, că toți suntem la această temă. Eu sunt Luminița pentru dumneavoastră, Luminița Petre, și să ascultăm duo Passionato dintr-o înregistrare 24 mai 2009 la Liederhalle Stuttgart, Zilcher Saal, Mădălina Slav și Tamara Corțadze.

Dragi prieteni, ați ascultat Clavier Duo Passionato cu Madalina Slav și Tamara Corzadze, Rhapsody in Tu, o imprimare din 2009 la Festivalul Internațional George Enescu din Stuttgart, fondat de noi, românii, inițiat de mine, Luminița Petre, cu ocazia intrării României în Uniunea Europeană în 2007. Emisiunea de astăzi își îndreaptă atenția către București, către Ateneul Român, unde la 13 septembrie 2026 s-a încheiat competiția pentru secțiunea de vioară a celei de a 20-a ediții a concursului internațional George Enescu și rezultatul este unul cu adevărat istoric. Premiul întâi îi revine violonistului american Jaden King în vârstă de numai 11 ani. Jaden King devine astfel cel mai tânăr câștigător din istoria concursului internațional George Enescu. La numai 3 ani a început studiul viorii, iar la 7 ani a fost admis în programul pre-college al prestigioasei Juilliard School din New York, unde studiază cu profesorul Masao Kawasaki. La 6 ani a debutat deja ca solist cu orchestră, iar ulterior a cântat în săli precum Carnegie Hall și Lincoln Center. Dar să ne întoarcem la București, dragi prieteni, în finală au ajuns 3 violoniști, Jaden King din America, numai 11 ani. Sincer, vă mărturisesc că am crezut că e o greșeală de tipar. Francesco Papa, Italia, de 20 de ani și Eun Che Kim, din Corea de Sud, la 28 de ani. Cei trei au evoluat la Ateneul Român împreună cu Orchestra Filarmonicii George Enescu sub conducerea dirijorului Harry Ogg. Francesco Papa și Eun Che Kim au interpretat concertul pentru vioară de Jean Sibelius, opus 47, iar Jaden King a ales concertul pentru vioară și orchestră în re major, opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Iar rezultatul final a fost premiul întâi, Jaden King, la numai 11 ani, din America, premiul 2, Francesco Papa, Italia, iar premiul 3, Eun Che Kim, Corea de Sud. Jaden King nu a primit însă doar premiul întâi, el a câștigat și premiul publicului, precum și premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării comandate Still Life with Fallen Stone de Lambert Becher. Este interesant de remarcat că semifinala concursului Enescu din acest an a introdus și formatul Play and Conduct. Concurenții au trebuit să interpreteze partea solistică și în același timp să conducă orchestra. A fost o probă care a pus în evidență nu numai virtuozitatea instrumentală, ci și capacitatea muzicienilor de a construi un dialog cu ansamblul. Pentru mine, ca violonistă și dirijoare, acest aspect este deosebit de interesant. Concursul Enescu nu mai înseamnă doar demonstrarea unei tehnici extraordinare, înseamnă și muzicalitate, personalitate, comunicare și capacitatea de a construi o interpretare împreună cu ceilalți muzicieni. Iar Jaden King, la numai 11 ani, a reușit să convingă și juriul și publicul într-o competiție internațională de cel mai înalt nivel. Reprezentantul României, m-am bucurat foarte mult, Johan Coman, bănuiesc că este fiul fostului meu coleg violist de la Paris și m-aș bucura să fie chiar el. În vârstă de 24 de ani a fost cel mai bine clasat concurent român la secțiunea vioară și a primit premiul Șerban Lupu.
iar Francesco Papa a primit premiul Ștefan și Valentin Gheorghiu pentru cea mai bună interpretare a unei sonate de George Enescu. Așadar, o ediție care ne arată încă o dată cât de internațională a devenit moștenirea lui George Enescu. Dragi prieteni, pentru că v-am pregătit imprimarea din 24 mai 2009, împlinim 30 de ani la Freies Radio für Stuttgart, cu clavie duo passionato organizat de noi la Liederhalle Stuttgart în Zilcher Saal. Și ascultăm Rumenische Rapsodie, Rapsodia română numărul 1 de George Enescu cu duo passionato Madalina Slav din România și Tamara Corzadze din Ucraina din 2009.

Dragi prieteni, haideți să îl ascultăm pe Jaden King, câștigătorul premiului întâi al concursului internațional George Enescu. De acum două zile este un fenomen, o victorie istorică la numai 11 ani. Și să-l ascultăm.

Dragi prieteni, ați ascultat finalul concertului de Piotr Ilici Tchaikovsky în direct transmis de medici și pus la dispoziție încă o săptămână după finalul concertului internațional, concursului internațional George Enescu București. O victorie istorică, acest copil de 11 ani, Jaden King, să cânte concertul de Tchaikovsky, este fenomenal. Liebe Freunde, ich bin Luminița Petre und Sie haben gehört der Schluss, der Finale, der siegreichen Finale von dem Tchaikovsky-Konzert in der Interpretation von dem ersten Preisgewinner von dem George Enescu Wettbewerb, Jaden King, nur 11 Jahre jung, von dem Medici-Transmission, von der rumänische Ateneum, George Enescu. Was für eine Freude! Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice și trebuie să îl felicit astăzi, nepotul meu, nepoțelul meu iubit, Luca, împlinește 2 ani. La mulți ani, Luca! Și să ne trăiești, să fii fericit și sănătos și să ne bucurăm alături de tine și vă îmbrățișez cu drag și pe părinții lui iubiți Lucian și Tamara și pe surioara mea Iolanda. La mulți ani, mulți ani!

mulți ani! Vă îmbrățișez cu drag. La mulți ani, o zi superbă vă doresc. Dragi prieteni, emisiunea de astăzi este dedicată concursului internațional George Enescu și celor trei câștigători. Avem marea oportunitate de a putea asculta acești tineri minunați care au depus atâta muncă. Dacă ați ști câtă muncă este la un acest, nu știu, eu am cântat concertul de Tchaikovsky la 20 de ani, după 20 de ani, cred că. Da, a fost o istorie. L-am învățat într-o săptămână, a trebuit să-l învăț într-o săptămână, să-l cânt cu maestrul George Zbârcea la Sibiu. A fost bolnav, s-a îmbolnăvit solistul și mi-au pus o săptămână, mi-au dat la dispoziție, au zis ori vreți Tchaikovsky, ori nu. Și atunci l-am învățat într-o săptămână, dar e un efort extraordinar. Deci, da, acești copii sunt un cadou dumnezeesc și sper din toată inima să se dezvolte frumos și să nu tragă de el, ci de talentul lui să fie prea devreme, pentru că e foarte greu, e foarte greu. Dacă de la vârsta asta, de la 11 ani, da, dar cu ajutorul lui Dumnezeu va fi și mă bucur foarte mult și doresc numai bine. Să vedem Sibelius, concertul în re minor cu fata de 28 de ani din Sud Coreea care a câștigat premiul 3 la acest concurs. Să ascultăm!

Dragi prieteni, ați ascultat-o pe Eun Che Kim, câștigătoarea premiului al treilea la ediția a 20-a a concursului internațional George Enescu București. Eun Che Kim este în vârstă de 28 de ani din Sud Corea și în prezent își continuă studiile de masterat la Hochschule für Musik und Darts Hans Eisler Berlin, unde studiază cu Ulf Wallin. Anterior a studiat cu renumitul violonist Kolya Blacher. Anterior a studiat la Yevon School, Seoul Arts High School, Seoul National University și în prezent la Berlin. A participat la cursuri de maestrie cu violoniști precum Leonidas Kavakos, Gabor Takács Nagy, iar printre profesorii săi s-au numărat Sung Von Jun și Kolya Blacher. Ca solist a apărut la Filarmonii Baden-Baden, Copenhagen, Filarmonii Odense, Hungarian State Opera Orchestra și Orchestra Radio a Ungariei. Este laureată a concursului internațional din Novosibirsk, a câștigat premiul al doilea și premiul al treilea la concursul internațional Johannes Brahms. Eun Che Kim, care studiază la Berlin, aduce în concurs experiența unei școli violonistice internaționale foarte solide. Să-l ascultăm și pe câștigătorul premiului al doilea la concursul internațional George Enescu, Francesco Papa, italian, născut pe 23 mai 2006, deci are 20 de ani. A început să studieze vioară la 5 ani și la 12 ani era deja concertmaestrul orchestrei de tineret din Santa Cecilia, Academia Națională din Santa Cecilia în Roma, și acolo a primit și prima lui bursă. Din 2019 studiază cu Silvia Marcovici la Graz, iar în 2026 și-a încheiat bachelor la Conservatoriul Santa Cecilia în Roma. Francesco Papa a câștigat mai multe concursuri internaționale, primul premiu la Arthur Grumio, concursul la Mari Cantagril și premiul întâi la Crăciun.

Francesco Papa a primit și premiul special Ștefan și Valentin Gheorghiu, premiul acordat pentru cea mai bună interpretare a sonatei de George Enescu. Să-l ascultăm și pe el cu partea a doua din Sibelius. Ambii au cântat Sibelius. Și să vedem cum cântă Francesco Papa. O cantilenă extraordinară acestui concert.